за все кръси ми дала. Било е лепо и ни свамела кей сгубит. Било е топло и ни свамела кей добит. Спомнил се бомате, кубо зима. Спомнила ме по на тетале рима. Чао, адио, кари било.